Već je prošlo dosta godina, sreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam tebe

0: dana Radio Đakova.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Narcis Vučina, a vi slušate moj novi singl Pomalo, pomalo.

tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je, sve se složi.